Garizani da gariza, rizani da barizani, sani da bamazani da, garizani gariza, rizani da rizani, sani da bazani da, gariza gariza, rizani rizani, sani da sani da, gari gariza, riza rizani, sani sani da, ni gariza, mani da bo, ni gariza, gariza, ni da.